0: Ne samo roden dani kiraju životu, ali sa neke pitanje onda i kada človek zi svita prujde, a tako je nas dostignula prošle dane i vist o tom da je zis i folklornoga svita prošal človek i za njega čuda značil. To je bil Mirko Berlaković, ki je med drugim bil jako mjerodavan kod tamburaš, kod harmonije u Velikom Borištofu.
1: A isto tako je bil i kod Koloslavuja uključen, kod piljač Slavuja. Je bil onda sutemeljitelj Koloslavuja, kad su se Slavuj i Kolo spojili i onda je bil 4 leta dugo predsjednik ovoga folklornoga ansambla.